Pemekdin hatiye şandın insanı silav gulav geli hevalo hevalo hogiran hogiran delal ez usivje muşe muşarhingin ez bavrim keyfa ve xoşa dili ve geşe sitrana rabin rabin rabin rabin rabin de rabin hadili rabin jiba hamu geli me lixin gerez اگر اون لیخن از این گلکی بختبر ببم سلاب و ریز و حسکرین جبر وی سرسره و سرچافه من که که اوسف شموشا شاوتی نا ام دینا خازم جموشا شاوتی جموشا رنگین سلاب و گلاب دنا با خوب و سرن گلستان جه هر کسی کنها دالی موشی دا من گهدار دکه